0: ne se ka dithupa ono ke bo a tseba gore o ntse a para e.
1: Ke la ka le rwetsa go ke khaisa ya tangi go sa bata. E ka se wa go ke musiya ke tsala ke le ba ba kwa bo lituka. La nkwanyana. A di ba wa ke bana bana ba mehlenyena. Bana bana ba mehlenyena ke di sosi. U ba ba ba spaela. E.
0: Wa spaela.
1: Bana bana ke mo ya ho lo mo no wa ha.
0: Wa spoilwa na swa vetlana. Wa spoilwa. O thabetse fela o spoilwa. A nka mosebetsi o mollo.